0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: اگر آپ اس سال حج کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں تو میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کے خطرے کو کم کریں. اسے مرض بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک غیر معمولی مگر سانس کی شدید بیماری ہے. علامات میں بخار، خانسی، سانس لینے میں نئی تکلیف اور دست شامل ہے. خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بیمار افراد اونٹ، اونٹ کے کچے دودھ، کچے گوشت اور پیشاب سے دور رہیں اور باقاعدگی سے اپنے ہاتھ دھوتے رہیں. اگر سفر کے دوران آپ کی طبیعت ناساز ہو تو جہاز کے عملے یا ایئرپورٹ کے عملے کو مطلع کریں. اگر آسٹریلیا پہنچنے کے بعد آپ میں مرض کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور انہیں اپنی سابقہ سفری تفصیلات سے آگاہ کریں. سفری ہدایات کے لیے smarttraveler.gov.au ملاحظہ کریں. مزید معلومات کے لیے health.gov.au/مرض ملاحظہ کریں. آسٹریلوی حکومت کے محکمہ صحت، معذوری اور بابود و ضعیف العمری، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ڈسیبلٹی اینڈ ایجنگ کی جانب سے ایک پیغام.
4: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

0: صالحنا.
1: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.

معزز سامعین، آئیے قرآن پاک کی وہ مبارک آیت جو سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج شریف کا ذکر فرمایا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا اور آپ کے معراج شریف کے عظمت والے اس واقعہ اور اس معجزے کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جائے اور جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات کو بیان کیا جائے، ان شانوں اور معجزات کو، عظمتوں کو بیان کیا جائے، تو وہ انکار کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسے جلسے اور محفلیں کرنے والوں کو بھی بدعتی اور برا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے۔ معزز سامعین، آئیے آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج شریف کے حوالے سے جو ایک آیت قرآن پاک کے 15ویں سپارے کے ابتدا میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے معراج شریف کا بیان فرمایا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو پیارے نبی کے عاشق اور محبت کرنے والے ہیں ان کے ایمان میں، ان کی محبت میں چار چاند لگیں گے، اور جو کم علمی کی وجہ سے نہیں جانتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف، آپ کے میلاد شریف، آپ کے درود و سلام اور آپ کے باقی کمالات کو جو کم علمی کی وجہ سے نہیں جانتے، شاید یہ باتیں قرآن و حدیث کی سن کر ان کے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ان کو بھی پیارے نبی کی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، بہت ساری قرآن پاک کی جو تفاسیر ہیں اور جو سیرت کی کتابیں ہیں، ان تمام کا خلاصہ اس آیت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج شریف سے واپس آئے، یعنی مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، پھر مسجد اقصی سے پہلا، دوسرا، تیسرا، ساتوں آسمان، پھر سدرہ، پھر جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا اپنے نبی کو سیر کرائی اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، معراج کرنے کے بعد اور سیر کرنے کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو صبح کے وقت حرم شریف یعنی خانہ کعبہ شریف میں اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے، اور اس عجیب و غریب سفر سے اس قوم کو آگاہ کیا، یعنی کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اے میری قوم، آج رات مجھے میرے خدا نے، جس خدا پر میں ایمان لایا ہوں، جس خدا نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، جس خدا نے مجھے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے، اسی خدا نے آج رات مجھ کو مکہ سے بیت المقدس تک سیر کرائی، اور اللہ تعالی نے
مجھے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کافروں اور مشرکین کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو آپ کی قوم نے اس بات کو ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء یعنی مزاح کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ کفار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر بھروسہ نہیں کر رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، میں نے آج رات سیر کی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں، تو بجائے ماننے کے وہ انکار کرنے لگے، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزاح کرنا شروع کر دی، آپ کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ حالت ان لوگوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ

لے امیق سے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو غمگین ہو چکا تھا، پریشان ہو چکا تھا، کفار مکہ نے جو استہزاء کیا، جو آپ کی بات کا انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پریشان ہوا۔ مگر آپ کیا جانتے تھے کہ آپ کے اس مبارک سفر اور آپ کی اس مبارک سیر اور معراج کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن پاک میں بیان فرما دے گا، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں تو وہ اگر انکار کریں گے تو وہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے فرمان کا انکار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک معجزے اور اس عظیم الشان سیر کو جو مانیں گے، جو سنیں گے، تو وہ بھی اللہ کے قرآن کو مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنیں گے۔

معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے اپنا واقعہ معراج شریف بیان کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ مبارک آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سیر کرائی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. معزز سامعین، اب کفار مکہ کا اس سفر سے انکار کرنا کہ ہم نہیں مانتے اور طرح طرح کا کے سوالات کرنا، چاہے وہ کفار مکہ اس وقت کے ہوں یا آج کا کوئی ناقص العقل اپنے آپ کو

مسلمان کہنے والا ہو یا کوئی غیر مسلم ہو۔ کوئی بھی اگر اس واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، یہ محیر العقول سفر، یعنی عقلوں کو حیران کر دینے والا یہ جو سفر ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جانا، اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، پھر جنت کی سیر کرنا، سدرہ پر جانا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اگر کوئی انسان، کوئی نبی اپنی طرف سے دعویٰ کرے تو اگر تم انکار کر دو تو تمہارے انکار کرنے کی کوئی تق بنتی ہے۔ محبت والے، ایمان والے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر جنہوں نے ایمان لایا، تو رسول اگر بیان کرے گا تو وہ تو رسول کی زبان پر بھروسہ کرتے ہوئے پھر بھی مان لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو انکار کی کوئی گنجائش باقی ہے ہی نہیں، کہ اس سفر کا دعویٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا رسول نہیں کر رہا، میرے رسول کی حدیث اس سفر کو بیان نہیں کر رہی، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں خدا جو قادر مطلق ہوں، جو علی کل شیء قدیر ہوں، جو ہر طرح کی طاقت اور قوت رکھنے والا جو خدا ہے، وہ خدا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جس نے اپنے اس بندہ خاص کو سیر کرائی۔ تو سیر کرانے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس سیر کا، اس معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کر رہا، وہ حضور کی طاقت کا یا حضور کے علم کا یا حضور کے عظمت کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اپنے اس بندے کو سیر کرائی ہے۔ اب اگر اللہ کی طاقت کو جو مانتے ہیں وہ تو آنکھیں بند کر کے کہیں گے واقعہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی، اپنے بندے کو یہ معراج کرائی۔ اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا، قرآن پاک کا انکار کرے گا، اور جو اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔

معزز سامعین، آئیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ معراج شریف کا جو اصل صورتحال ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج اور یہ سیر کرائی. اس کے بعد اس واقعے کے متعلق بہت سارے اقوال، بہت سارے سوالات، ان کے جوابات اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر معراج شریف میں دیکھا اور امت کے لیے بیان فرمایا، تاکہ امت ان چیزوں سے سبق اور عبرت حاصل کرے اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کی تیاری کرے. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ شریف کے پاس حطیم یا اس کے قریب مقام حجر میں آرام فرما رہے تھے. حطیم کعبہ شریف کا وہ حصہ ہے جہاں پر باہر چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو جب موقع ملتا ہے تو اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور خانہ کعبہ شریف کا جو چھت ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی اسی جگہ پر گرتا ہے، اس کو حطیم کہا جاتا ہے. کسی زمانے میں یہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ تھا اور بعد میں اس کو بار چھوڑ دیا گیا کسی ریزن سے. اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی اور اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی کہ عام لوگ جو غریب اور مساکین جو دور و دراز سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے واسطے آئیں، اور ان کو اگر بڑے بڑے بادشاہوں کو اور عمراء کو دیکھیں وہ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم غریب اندر نہیں جا سکتے، تو وہ حطیم کے اندر نماز پڑھ لیں جہاں ہر کوئی جا سکتا ہے. اور حطیم کے اندر نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے، اور ایک وقت تک حطیم بھی کعبہ شریف کا حصہ تھا. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات اسی حطیم کے حصے میں آرام فرما رہے تھے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر خواب سے بیدار کیا، یعنی نیند سے آپ کو جگایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ، اللہ تعالیٰ کی یہ منشا کہ آپ نے آج رات سیر کے لیے جانا ہے، معراج کے لیے جانا ہے، اس سے آگاہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے تو زمزم کا جو کنواں، جو پانی تھا، وہاں پر تشریف لائے. حضرت جبریل امین اس وقت انسانی شکل میں تھے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں فرشتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی جب چاہیں وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے تو حضرت جبریل امین نے آپ کا سینہ مبارک، جو چیسٹ ہے، اس کو چاک کیا، اور آپ کا جو دل مبارک ہے اندر سے اس کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اور ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا جو تھال تھا، جو تشت تھا، جو ٹرے تھی، وہ اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا. سینے مبارک کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چست کو چیرنا، دل کا بار نکلنا، اور اس سے خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی، کیونکہ
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نورانیت کا غلبہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر یعنی انسان پیدا فرمایا، اور آپ حقیقت میں بشر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر بندے کو نور عطا کیا، یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے نور کا کروڑواں ذرہ رکھا ہے، اور اسی نور کی برکت سے ہم دور دور تک اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ تو عام لوگوں کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جو نور عطا فرمایا وہ بہت زیادہ تھا، اور پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نور عطا فرمایا وہ بے حد تھا، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سفر معراج شریف کا اہتمام فرمایا، حضرت جبریل امین کو بھیجا اور سواری بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں جبریل امین نے ایک سواری کے لیے جانور پیش کیا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس براق، یہ برق کی جمع ہے اور برق بجلی کو کہتے ہیں، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا، اس جانور، اس سواری کی تیز رفتاری کا جس پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات سوار ہوئے، کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سواری پر سوار ہونے کے لیے تشریف لائے تو وہ سواری وجد میں آ گئی، تھوڑا کودنے لگی، حضرت جبریل اس کے قریب آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے سواری، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کا وہ رسول، اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا حبیب سوار ہو رہا ہے کہ جس رسول کی بارگاہ میں ذرہ سی آواز بھی کوئی بلند اور اونچی کرے تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اور عبادتیں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ معزز سامعین، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرو، جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو ذرا سی بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، اور جس نے اپنی آواز کو قرآن پاک کی آیات کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود، جو دربار رسالت میں جا کر اپنی آواز کو اونچا کرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اور عبادتیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ صرف امت کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جانتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کئی جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے تو با ادب بن کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے۔ حضرت سفینہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ایک جنگل میں چلے گئے اور ایک شیر نے انہیں دیکھا، اور حضرت سفینہ نے یہ کہا کہ انا مولا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے شیر، بے شک تو شیر ہے اور تو انسان کو کھا جاتا ہے، مگر یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ جب اس شیر نے حضرت سفینہ کی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو فوراً ادب سے دور ہو کر بیٹھ گیا اور اشارہ کرنے لگا کہ تم بیٹھو میرے اوپر، میں تمہیں جنگل کے اس کنارے پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ معزز سامعین، جانور بھی، جنگل کے جانور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے تھے، اور آسمان والی جو مخلوق فرشتے ہیں حضرت جبریل، اور وہ براق جو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لایا، اس کو بھی حضرت جبریل نے یہی تعلیم دی کہ تم شوخی میں آ کر اور خوشی میں آ کر اچھل کود رہے ہو، یاد رکھو یہ وہ بارگاہ رسالت مآب ہے جہاں پر ذرہ سی آواز بھی اونچی ہو تو ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین، واقعہ معراج شریف کے ہر پہلو، ہر قدم اور ہر واقعے کے اندر ہمیں عقیدہ، ایمان اور اپنی اصلاح کے بہت سارے پہلو ملتے ہیں۔ کاش کہ جب اس واقعے کو پڑھا جائے اور اس واقعے کو سنا جائے تو اپنے عقیدے، اپنے ایمان صحیح اور درست کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج شریف آج کے پروگرام میں اس کا کچھ حصہ اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی مبارک آیت جس میں اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج شریف کو بیان کیا، انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں آپ کی خدمت میں اس واقعے کے باقی جو حصے اور پہلو ہیں اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔